Gerbiami draugai, apžiūra yra apžiūra ir paprašytume nešvilpti. Scenoje estradinis merginų ansamblis, grojantis Erfurto restorane. На сцене эстрадный ансамбль девушек, играющих в ресторане «Эрфуртас». Вадове Юрате Денекайте. Послушайте литовскую народную песню.